там, як бабі, Аліси го. Повзілсем хохлі, на майора се умловілі. А я гре зрано, пучосем си подсов се данош. На майора чекан. Єде, все там зі хохлі.